nastavljamo dalje. Slušate jutarnji program. U jutarnjem programu slušate servisne informacije, evo što kažu u javnoj ustanovi Dom zdravlja Prača ovoga jutra. A kažu da je jučer primljen i pregledan uobičajen broj pacijenata. Hitnih intervencija nije bilo. Saznajemo ovoga jutra. Autobusi Centra prevoz Goražde saobraćaju na vrijeme i po utvrđenom redu vožnje.

kičom preko ramena. Ostavio je majku samu, s kapijem mahala. Na ligurama s djecom spustio se iz Dalmatinsku. A mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku. Još dugo

se nada, kad je život samo šaka jada. Još se držim, još se ne dam, samo kružam.

0: Lijepe želje, popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radio Prača 061 600 535.
1: Željo moja jedina, još piće ili dva.
0: Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.

Za emisiju Poželi želju, vrijeme za vaše muzičke želje. Ispunit ćemo vaše muzičke želje, na vama je da nam se javite. Puno selama, puno pozdrava ovog

emisiju Poželi želju, vrijeme za vaše muzičke želje. Ispunit ćemo vaše muzičke želje, na vama je da nam se javite. Puno selama, puno pozdrava ovog popodneva od Azre za vas. Nadam se da ste se nama, da ste uz program Prača radija, a da sam u pravu i da se bez razloga nadam, pokazat ćete vašim javljanjima i porukama koje već...

Ćao, dragi slušatelji. Slušamo i Andreanu Čekić, Spavaj srećo moja, pjesmu koju ste birali vi. Pa uživajte. Ovo je Poželi žena. Mi smo tu da ispunimo vaše muzičke želje.

Evo, dragi, malo i lagano ću malo da se oprostimo i da ovo današnje druženje u emisiji Poželi želju privedemo kraju. Rado, moja bela, kaže Radiša Urošević, u nastavku još Zorica, pa onda Marin Kroković i to bi bilo to. Slušali smo, dakle, vaše muzičke želje, pjesme koje ste birali vi, kao i uvijek. Nadam se da smo vam uljepšali ovaj dio dana, ovo popodne, program Preča radija slušate do 10 večeras. Ugodan ostatak dana želim vam ja, moje ime je Azra, bila sam tu u proteklih 6 sati i ništa manje nećete uživati ukoliko ostanete i dalje u 102.6 i 93.1 FM stereo. Društvo vam pravi kolegica Almina. Svako dobro, puno pozdrava, puno salama za vas.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve za danas kada je u pitanju druženje na talasima Brača radija. Hvala vam što ste bili uz naš program. Tu smo i sutra u istom terminu od 10 pa sve do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć.